Jep. Det er dansbane her. Vi har et takkar her på hjemmet. Og ni får bjuda opp og så. Så fortsetter vi med Anna Lenes med låten Bara stora ord.